Kale na ngita buta bese kill 2021. In 2012. Kalagia go chiche go genyi sabato ushekyoge agicheg kuigabarunet en kwenunyon. Ane agicheg sokobit konai kole a Jehova ne ataboni ichek. Kalewenai 23 21. 23 29. Kalewenai. Kitabutab Kalewenai 23 29. Kale kamwan 27 kole kalamuni keringe nelo chepkukoniot keringe ne marich kwanda ne manengu lakale no kalamun keringe nelo chepkukoniot keringe ne marich kwanda ne manengu agurumita nyo. Agurumita nyo. Suko ikale kukikiringit kwanda ne manengu ngane. Inyiti ngay, inyiti ngilatit kapsirit. Kale saftoy en rebin, kale saftoy ko u rebindet. Ako teseta koberberin kaberberik en bik. Kale berberin dabe pogitatet. Tipte maksogol. Kasa nyona nyoko macha. Kale ngo nerire kole buwa. Kakitemenin. Kale ngo nerire kole buwa. Ngo ne arogini. Kango kaketemenin kele ngo nerire kole buwa. Ngo ne arogini. Ngo ne bole. Tebuti kasi nyechon. Kakitemenin. Ngo ne bole. Ngo ne ingungunyi. Ngane kale ngane ngiki kikotembuch ngane birire ngonye kastubu changa kitebeni tebutik kya ninyo kokinde question mark kale iche je divide agoi je divide agoi iche iche je ngoti mayek cheberu cheburu goti hi kala meit mayek yekabiriregitun yetogu itondanyin en kikombet yerongdoi komnye elet kosus kou erenet akout kou melmeldo kale kere konyeku karusiek akamwa muguleldo ngung tuguk che imosotin ikegitu inendet nerue nyanjet kwen anan kou inendet nerue en toloitab melit. Kale ilen kakokweran ako mamangi. Kakobiran amagas. Ukasu na ukasu wawu. Ichega kale si achengat kogin. Akasu wawu asi achengat kogin. Tebutikye kakitefe ninjo. Ngo nebirire ngonye. Kale ko ipo kitangu kere konye korushe. Kamo mwoye komwoye sirutik. Kale kako yekai bukit kuker konye kukorushi. Chibari di sksk. Ilia. Nyonyo my dear. Nyonyo sweetheart. Nyonyo buju. Matitas te buju anina.

Je attache bas de Geoffrey. Encore les gens pongezi, bien qu'on y ait tiré des bas school visi. Pongezi, cabeza. Qui ont tourné négitié ngani ningune. Tiengé négitié ngé. Kutigiti number one. Il y en a trois de bas Geoffrey. Ag brada qui joue Auguste nene. Yes, il y en a trois de qui joue bas Geoffrey. Ag brada en olympi studio. Eni tong de bas star 274. Age. Encore les gens bawa so. M bawa so qui joue Auguste nene. Ku 85,000. 85,000. Nyur chingegi toge 85,000. Koge til tigiti number one. Eni oni toge toge Augusto nini. Koge til gitug tigiti number one. Eni oni toge toge Augusto nini. Koge til tigiti number one. Eni oni toge number star 274 age. Tigiti number one. 85,000. Jambe gwenye. Ago lenji go tukume nyuri chige 80,000. Tigiti number one. Dayo legi tuk notong number star 274. Ash. Tigiti number one. Omojanyi chenga bisa. Mana jigo nye gituke Augusto nene. Enore notong negararan. Yono toje basa jubri. Jengi nge tigiti number one. 85,000. Kuchugu ketikitu baba. Enore notong nemye. Notong number star 274. Ash.